taşa eri sancho. Taşın ge oya meço. Yayınca piya meço. Panim ge kamya meço. Norsa. Mi norsa.